0: 88.9 Yorong Radio.
1: Tuh ngaraya, over ke pikele, tinggal ngarato, kawal ngatur ngarato, ayo ngarato, over ke pikele.
2: Yorong,
3: lamar mari nanti ama, ngurir iru nama dijama, punya mina.